0: 東京に行くのを拒むのか、その意味が全くわからない。あなたには力がある。間違いなく私の目で今まで見てきたが。
1: You're listening to Extra, the freshest hits。
2: Rest in peace, it's good tonight, we take it slowly.